Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Moje ime Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
3: Marketing minute.
4: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Marketing. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Bože sad.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

me, zagrli me. Uze čute u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me.

0: Marketing Minut.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish, kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
8: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Marketing minute. Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić Leo.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: ne mogu više. Ne mogu, majke. Loše mi.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

neki novi svit, bolji svit, tamo di te čeka.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se raniji početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na Univerzitet u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu, prema kojem je za prvi ciklus studija predviđen upis 872 brucoša. Kako je saopćeno, konkurs za upis objavljen je danas, a broj mjesta je veći u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 814 slobodnih mjesta. Univerzitet u Zenici ove godine uvodi novi odsjek za elektrotehniku i informacione tehnologije, na kojem je planiran upis 50 studenata. Rektor univerziteta Jusuf Duraković istakao je da je prvobitni plan povećan nakon intervencije vlade Zeničko-Dobojskog kantona, te da su dodatne kvote raspoređene na više studijskih programa. Ukupno su na raspolaganju 38 studijskih programa, dok je za drugi i treći ciklus studija planiran upis 260 studenata i 43 doktoranta. Drugi upisni rok bit će organizovan krajem augusta. Izvođač radova obavještava javnost i saučesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela dionice regionalne ceste R445 Zenica-Lašva, lokalitet GGM Zenica, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno do izmjene režima saobraćaja u periodu od 26. juna do 7. decembra. Za vrijeme trajanja izmjene režima saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Molje se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnika u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje odlučujući duel protiv Katra u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Na službenoj preskonferenciji selektor Sergej Barbarez poručio je da će Zmajevi igrati napadački i da im nije cilj da se brane svih 90 minuta. Istakao je da reprezentacija nema većih problema s povredama, te da će osim suspendovanog Tarika Muharemovića svi igrači biti na raspolaganju stručnom štabu. Barbarez je naglasio da se njegova ekipa ne opterećuje ulogom favorita, te da i

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
9: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se raniji početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na Univerzitet u Zenici za akademsku 2026-2027. Godinu, prema kojem je za prvi ciklus studija predviđen upis 872 brucoša. Kako je saopćeno, konkurs za upis objavljen je danas, a broj mjesta je veći u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 814 slobodnih mjesta. Univerzitet u Zenici ove godine uvodi i novi odsjek za elektrotehniku i informacione tehnologije, na kojem je planiran upis 50 studenata. Rektor Univerziteta Jusuf Duraković istakao je da je prvobitni plan povećan nakon intervencije vlade Zeničko-Dobojskog kantona, te da su dodatne kvote raspoređene na više studijskih programa. Ukupno su na raspolaganju 38 studijskih programa, dok je za drugi i treći ciklus studija planiran upis 260 studenata i 43 doktoranta. Drugi upisni rok bit će organizovan krajem augusta. Izvođač radova obavještava javnost i saučesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela dionice regionalne ceste R445 Zenica-Lašva, lokalitet GGM Zenica, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno do izmjene režima saobraćaja u periodu od 26. juna do 7. decembra. Za vrijeme trajanja izmjene režima saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Molje se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnika u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje odlučujući duel protiv Katra u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Na službenoj preskonferenciji selektor Sergej Barbarez poručio je da će Zmajevi igrati napadački i da im nije cilj da se brane svih 90 minuta. Istakao je da reprezentacija nema većih problema s povredama, te da će osim suspendovanog Tarika Muharemovića svi igrači biti na raspolaganju stručnom štabu. Barbarez je naglasio da se njegova ekipa ne opterećuje ulogom favorita, te da i Bosna i Hercegovina i Katar u ovaj susret ulaze s istim ciljem, pobjedom i plasmanom u narednu fazu takmičenja. Selektor očekuje otvorenu i borbenu utakmicu uz podršku velikog broja navijača Bosne i Hercegovine na stadionu u Sjetlu. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, BH timu za prolaz dalje potrebna je pobjeda protiv Katara. Utakmica se igra u 21 sat.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk. Stanje na cestama.
4: Večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
3: Sezonski popusti u Vitapuru, do minus 60%, ljeto uzmiran i usvježavajuć san, isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja, sada minus 60%, Vitapur.ba.
4: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: Marketing.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se raniji početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na Univerzitet u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu, prema kojem je za prvi ciklus studija predviđen upis 872 brucoša. Kako je saopćeno, konkurs za upis objavljen je danas, a broj mjesta je veći u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 814 slobodnih mjesta. Univerzitet u Zenici ove godine uvodi novi odsjek za elektrotehniku i informacione tehnologije, na kojem je planiran upis 50 studenata. Rektor Univerziteta Jusuf Duraković istakao je da je prvobitni plan povećan nakon intervencije vlade Zeničko-dobojskog kantona, te da su dodatne kvote raspoređene na više studijskih programa. Ukupno su na raspolaganju 38 studijskih programa, dok je za drugi i treći ciklus studija planiran upis 260 studenata i 43 doktoranta. Drugi upisni rok bit će organizovan krajem augusta. Izvođač radova obavještava javnost i saučesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela dionice regionalne ceste R445 Zenica-Lašva, lokalitet GGM Zenica, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno do izmjene režima saobraćaja u periodu od 26. juna do 7. decembra. Za vrijeme trajanja izmjene režima saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Molje se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnika u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje odlučujući duel protiv Katra u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Na službenoj preskonferenciji selektor Sergej Barbares poručio je da će Zmajevi igrati napadački i da im nije cilj da se brane svih 90 minuta. Istakao je da reprezentacija nema većih problema s povredama, te da će osim suspendovanog Tarika Muharemovića svi igrači biti na raspolaganju stručnom štabu. Barbares je naglasio da se njegova ekipa ne opterećuje ulogom favorita, te da i Bosna i Hercegovina i Katar u ovaj susret ulaze s istim ciljem, pobjedom i plasmanom u narednu fazu takmičenja. Selektor očekuje otvorenu i borbenu utakmicu uz podršku velikog broja navijača Bosne i Hercegovine na stadionu u Sjetlu. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, BH timu za prolaz dalje potrebna je pobjeda protiv Katara. Utakmica se igra u 21 sat.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se raniji početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na Univerzitet u Zenici za akademsku 2026-2027. Godinu, prema kojem je za prvi ciklus studija predviđen upis 872 brucoša. Kako je saopćeno, konkurs za upis objavljen je danas, a broj mjesta je veći u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 814 slobodnih mjesta. Univerzitet u Zenici ove godine uvodi i novi odsjek za elektrotehniku i informacione tehnologije, na kojem je planiran upis 50 studenata. Rektor Univerziteta Jusuf Duraković istakao je da je prvobitni plan povećan nakon intervencije vlade Zeničko-dobojskog kantona, te da su dodatne kvote raspoređene na više studijskih programa. Ukupno su na raspolaganju 38 studijskih programa, dok je za drugi i treći ciklus studija planiran upis 260 studenata i 43 doktoranta. Drugi upisni rok bit će organizovan krajem augusta. Izvođač radova obavještava javnost i saučesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela dionice regionalne ceste R445 Zenica-Lašva, lokalitet GGM Zenica, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno do izmjene režima saobraćaja u periodu od 26. juna do 7. decembra. Za vrijeme trajanja izmjene režima saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Moli se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnika u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje odlučujući duel protiv Katra u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Na službenoj preskonferenciji selektor Sergej Barbares poručio je da će Zmajevi igrati napadački i da im nije cilj da se brane svih 90 minuta. Istakao je da reprezentacija nema većih problema s povredama, te da će osim suspendovanog Tarika Muharemovića svi igrači biti na raspolaganju stručnom štabu. Barbariz je naglasio da se njegova ekipa ne opterećuje ulogom favorita, te da i Bosna i Hercegovina i Katar u ovaj susret ulaze s istim ciljem, pobjedom i plasmanom u narednu fazu takmičenja. Selektor očekuje otvorenu i borbenu utakmicu uz podršku velikog broja navijača Bosne i Hercegovine na stadionu u Sjetlu. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, BH timu za prolaz dalje potrebna je pobjeda protiv Katara. Utakmica se igra u 21 sat.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram. Marketing.

Uoku sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik radio televizije Zenica. Slijede vijesti dana.
1: Objavljen konkurs za upis novih studenata na Univerzitet u Zenici. Prema usvojenom planu na prvi ciklus studija predviđen je upis 872 studenta. Zbog ekstremno visokih temperatura, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za odlučujući duel protiv Katara. Navijači uz optimizam i sa nestrpljenjem iščekuju večerašnji susret. Raste li u zeničkom čeliku novi zmaj? Predstavljamo vam 15-godišnjeg Adela Šijehovića, učenika generacije i kapitena u omladinskim selekcijama crno-crvenih. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i nestabilno vrijeme.
0: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs za upis novih studenata objavljen je danas, a prema usvojenom planu na prvi ciklus studija predviđen je upis 872 studenta.
2: Kako izjavio rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, ovogodišnji plan predviđa nešto veći broj mjesta u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada je budućim studentima bilo na raspolaganju 814 mjesta.
3: Mi smo planirali 872 studenta na sve fakultete Univerziteta u Zenici, na što je vlada dala juče saglasnost. Ove godine smo imali povećanje broja upisanih studenata iz razloga što je vlada dala ograničenje da ni jedan studijski program ne može početi sa radom ukoliko nije upisano više od 10 studenata na tom studijskom programu. Ishodno tome imamo i blago povećanje broja upisanih, broja konkursom koje smo tražili u odnosu na prošlu godinu.
2: Novina u ponudi studijskih programa je otvaranje odsjeka za elektrotehniku i informacione tehnologije na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka. Na ovom odsjeku planiran je upis ukupno 50 studenata, od čega 20 redovnih i 30 samofinansirajućih.
3: Ovo je zaista veliki iskorak za naš univerzitet jer je to zanimanje koje je zanimanje za budućnost. U sklopu sa našim studijskim programom robotike na Mašinskom fakultetu, sa studijskim programom softverskog inženjerstva i sada potpunim ovim otvaranjem novog studijskog programa elektrotehnike sa tim hardverom, tako da dobijamo jednu potpuno drugu sliku razvoja IT sektora na univerzitetu, a veliki je interes i privrede za ovakva zanimanja elektrotehnike, tako da mi s ponosom na univerzitetu očekujemo I pozivamo sve studente da dođu da upišu jedan od studijskih programa Univerziteta u Zenici. Naravno, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da se popuni kvota elektrotehnike, jer je to prvi studijski program i prve generacije koje završe ovaj studijski program neće imati sigurno problem sa svojim zapošljavanjem.
2: Budućim studentima prvog ciklusa studija na raspolaganju će biti 38 studijskih programa na 8 fakulteta Univerziteta u Zenici, Mašinskom, Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka, Ekonomskom, Pravnom, Islamskom, Pedagoškom, Filozofskom, Politehničkom i Medicinskom fakultetu. Za drugi ciklus studija planirano je ukupno 260 mjesta na 32 studijska programa, dok je za treći ciklus predviđen upis 43 doktorande. Za nepopunjena mjesta bit će raspisan i drugi upisni rok krajem augusta. U istom periodu bit će objavljen i konkurs za smještaj i ishranu studenata u Studentskom centru Zenice.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
2: Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije mogu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje odlučujući duel protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Na službenoj preskonferenciji selektor Sergej Barbaris poručio je da će Zmajevi igrati napadački i da im nije cilj da se brane svih 90 minuta. Navijači uz optimizam i sa nestrpljenjem iščekuju večerašnji susret koji počinje u 21 sat.

0: Večeras od 21 sat po našem, a 12 sati po lokalnom vremenu, u Sijetlu se igra odlučujuća utakmica kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kao što znate, izabranici Sergeja Barbareza u okviru trećeg kola grupne faze na svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi igraju susret protiv Katara. Utakmica od historijskog značaja s obzirom da bi pobjeda u ovom duelu našim zmajevima vjerovatno značila i prolaz dalje. Utakmicu je najavio i selektor Sergej Barbarez na preskonferenciji koja je održana u Sijetlu, a evo poslušajte kakva su očekivanja u našem taboru i šta je poručio ovom prilikom trener Sergej Barbarez.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I, kažem vam, bit će sigurno utakmica. Ja se nadam na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
0: Iako su visoke dnevne temperature u Bosni i Hercegovini ovih dana i danas na ulicama Zenice nismo mogli da vidimo i susretnemo mnogo naših sugrađana, ipak se u gradu osjeti ta navijačka atmosfera. Pokoji navijač u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, optimizam na licima ljudi, a kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Zenici će se pratiti večerašnji duel sa posebnom pažnjom. Čuli smo razmišljanja naših sugrađana koji nam kažu da će pratiti utakmicu sa porodicom, a kao što znate, u Zenici je aktivna i fan zona gdje se gledaju utakmice svjetskog prvenstva u Americi, Meksiku i Kanadi. Večeras ne sumnjamo da će ovaj prostor biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će podrška koju će navijači Bosne i Hercegovine slati odavde iz Zenice čuti se skroz do Amerike.
2: Vjerujem 100% da ćemo pobijediti. Ja nešto ove godine nešto najljepše mi na svijetu od kako pratim fudbala, pratim od kako je Čelko ovdje na ovaj stadion počeo da igra.
3: Da, iz Skoplja sam. Došla, imam rodbinu, ovdje sam se rodila. U Makedoniji živim 45 godina.
0: Da. I podrška za bosansko-hercegovačku reprezentaciju?
3: 1000000% za Bosnu, sve za Bosnu.
0: Navijali su Makedoniji za Bosnu i Hercegovinu?
3: Svi. 100%, svi navijaju. Svi za ove prostore, svi Bosna.
0: Vaše očekivanje od večerašnje utakmice?
3: Večeras, sigurno 3-1. Želim to i bit će.
4: Što će biti noćas? Pobjeda, brate. Ništa drugo osim pobjede ne ide. Dva Demirović i nama dosta. Hajmo dalje.
0: Mislite da će večeras Demirović da proradi?
4: Ma mora jedno. Pa ko će drugi, on ili Džeko? Nije, svi su dobri, nema govora. Jalajbegović malo nešto nije ove dvije utakmice dao koliko može. Ali mali Jalajbegović će proraditi. Sačekajmo, dajmo im šansu. Mladi su to momci. Treba njima malo još od Džeke da nauči i bit ćemo mi klasa.
0: Šta poručite ovim našim reprezentativcima? Ova emocija koju evo doživljavamo i mi u razgovoru sa sugrađanima, teško je opisati riječima.
4: Šta im poručiti? Samo da igraju onako kako znaju. Jer znaju oni puno bolje. Malo je trema proradila, mladi su to momci, prvo svjetsko prvenstvo. Ja mislim da su oni malo i straha dobili. Ali proći će to, svaki strah prođe. Samo im poručiti borba. I svaka se borba nagradi. A znamo se mi bolje. A ponavljamo kad naš inat proradi. A proradit će. Ništa, hvala svima i navijajmo svi zajedno.
5: Ovo je prije svega jedan veliki uspjeh za našu državu, za našu reprezentaciju, za sve njene građane.

0: I u optimističnoj atmosferi dočekujemo ovu večerašnju utakmicu, jer po svim parametrima fudbalske igre smo bolji od našeg večerašnjeg protivnika i očekujemo da ćemo pobijediti večeras.
1: Evo, stručna analiza jedna, gdje ćete večeras pratiti utakmicu, je li nešto
0: posebno planirano? U krugu porodice sa svojim sinom, suprugom i možda nekim od prijatelja.
1: Pretpostavljam da su tu zastave, dresove,
0: rekvizite. Pa evo sad kad sam krenuo, mali kaže već spreman sam, dres Muharemovića je na obukao i kaže spreman sam.
1: Očekivanje od rezultata, koji rezultat možemo prognozirati?
0: Pobjeda, samo da bude pobjeda.
1: Prije svega, kako vi doživljavate ovih dana svu ovu atmosferu, energiju?
2: Jako nervozno. Nadam se da ćemo pobijediti.
1: Očekivanje od rezultata?
2: Ma 5-0.
3: Ja se osjećam odlično i iskreno se nadam da ćemo večeras ako Bog da pobijediti Katar.
1: Pratiš li utakmice, evo, gdje ste da sad gledali ove utakmice što je bilo prethodne?
3: Pa evo, prvu utakmicu sam gledao kod prijatelja, a drugu utakmicu protiv Švicarske gledao sam dalje na Kamberovića polju u fan zoni.
1: Šta se za večeras sprema, gdje se gleda?
3: Kod prijatelja također.
1: Vidim, dres od jutro si spreman, znači večeras rekviziti neće izostati zastave.
3: Neće, šal je tu, zastave prijatelj ima, tako da eto.
1: Očekivanje, rezultat?
3: Pa, hajde kažem 3-0 za Bosnu i Hercegovinu.
1: E, druž.
4: Idemo do pobjede, nema druge.
1: Atmosfera vidim na nivou.
4: Ma je, top. Top, emocije su, plako bi vjeruju. Top, idemo večeras do pobjede, idemo dalje. To su naši sinovi Bosne, samo za njih živimo.
1: Vidimo, na auto je sve fino, pripremljeno, okućeno.
4: Ja bi još naktio, ali eto, malo bilo previše. Ovo je sasvim, ja mislim, dovoljno. A, muzika je obavezno do top, da Zenca gori večeras ako bu.
1: Očekivanja?
4: Ma, 3-0, minimalno. Samo naša Bosna i ništa drugo. Živi, zdrav, bil večeras do pobjede.
1: Podrška našim zmajevima stiže sa svih strana. Veliki je broj naših navijača i u samom Sijetlu, a vjerujemo da će tako biti i u drugim gradovima ukoliko naši zmajevi prođu grupnu fazu. Vidjeli ste da je atmosfera u Zenici na vrhunskom nivou, da svi sa nestrpljenjem očekuju večerašnji susret. A evo, simptomatično je da smo i mi u trenutku posjete ovom zmajevom gnijezdu gdje je naša reprezentacija i ovjerila svoj plasman na svjetsko prvenstvo. Orila se navijačka pjesma koju ne znam da li možete čuti u ovoj situaciji, ovom prilikom, ali evo, nekako se poklopilo da na ovaj način i mi šaljemo jednu simboličnu podršku našim reprezentativcima pred ovaj značajan, važan, historijski duel koji igraju sa Katarom. Zmajevi sretno i nadam se da se radujemo novim pobjedama na svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi.
5: Dok Bosna i Hercegovina večeras s nestrpljenjem iščekuje nastup zmajeva i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, na travnjaku Bijelinog polja svoje snove o dresu reprezentacije gradi jedan mladi talent. 15-godišnji Adel Šehović, učenik generacije i uspješan fudbaler, iz dana u dan potvrđuje da bi budućnost BH fudbala mogla biti u sigurnim rukama.
6: Učenik generacije u osnovnoj školi Miroslav Krleža, kapiten omladinskih selekcija NK Čelik Zenica, samo su neki od povoda za razgovor. Pored izuzetnih rezultata u školskim klupama, ovaj mladić uspješno predvodi i omladinsku ekipu NK Čelik kao njen kapitin, pokazujući da se obrazovanje i sport mogu uspješno uskladiti.
7: Ja sam Adel Šehović, rođen sam 24.3.2011. godine. Ovo je moja škola u kojoj sam išao 9 godina. Tih 9 godina učenja na kraju je krunisano titulom učenika generacije. Želio bih da se zahvalim svom razredniku Arminu Smajloviću i učiteljci Alisi Brljevac i svim ostalim drugim nastavnicima koji su bili dio mog školovanja.
6: Da je riječ o izuzetnom učeniku i mladom sportisti potvrđuje i njegov razrednik koji za ovog učenika ima samo riječi hvale.
8: Bilo mi je zadovoljstvo biti razrednik Adelov ove 4 godine i drago mi je da je završio kao učenik generacije i nadam se da će u nastavku školovanja pokazati još bolje rezultate.
6: Pored svoje porodice i nastavnika, Adel je posebnu zahvalnost za ostvarene uspjehe uputio svojim trenerima, ističući da su upravo oni svojim savjetima, podrškom i povjerenjem imali važnu ulogu u njegovom razvoju, kako na sportskom terenu, tako i van njega.
7: Omer Kopić, Pavle Skočibušić, Sabahudin Bujak, Nijas Hrustanović, Aladin Isaković, Adis Nurković, Vedad Mučinović, Armin Ormanović, Izudin Kamberović, Niza Hukić, Valentin Plavčić i Alen Bičakčić. U budućnosti, osim bavljenja fudbalom, upisao sam i medicinsku školu, te planiram da završim i stomatološki fakultet. Dok svi moji vršnjaci sanjaju da zaigraju za Real Madrid ili Barcelonu, moja najveća želja je da istrčim pred punim bilnim poljem u crno-crvenom dresu pred najboljim navijačima.
6: Posebno ponosna na njegov uspjeh je i njegova majka, koja ističe da su rad, disciplina i skromnost vrijednost koje su ga dovele do ovih rezultata.
9: Ponos je zaista ogroman i još više od samih rezultata raduje nas činjenica da je izrastao u odgovornog, vrijednog i skromnog mladića, biti učenik generacije velikog priznanja, a nositi kapitensku traku NK Čelik pokazuje da uživa povjerenje svojih trenera i saigrača. To nam govori da je na pravom putu kako u školu, tako i u životu.
6: Dok zatvara jedno važno poglavlje u svom obrazovanju, pred njim su novi ciljevi i novi snovi. Ako je suditi po dosadašnjim rezultatima, budućnost ovog mladog Zeničanina izgleda veoma obećavajuće i nada da jednog dana imamo novog Elvira Bolića, Nermina Šavića ili Kenana Horića.
5: Izvođač radova obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela dionice regionalne ceste R445 Zenica Lašva, lokalitet GGM Zenica, doći do izmjene režima saobraćaja.
10: Izmjene režima saobraćaja planirane su u periodu od 26.6.2026. do 7.12.2026. godine. Za vrijeme trajanja izmjene režima saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno bilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Mole se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju.
5: U nastavku emisije pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni. Uslijed vrućine i isparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su tegobe poput malaksalosti, promjeni raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Lošiji san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku. Na kraju dnevnika pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
11: Večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Gledali ste dnevnik radio televizije Zenica. Pratite nas i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri vam želim.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica. Lažeš.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Tačno je 2 sata.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.